Таушадыз мәбіздің бүгінгі шаралышында оға сөдегі ешлер тұрында сөз алып барабыз. Ешлер тұрында сөйлегенде жәмғият өткенінің мирасын ертуші. Хазіргі уақытта оның көшін көрсетуші ғам келешегіні үміт бәғдай туші бік динамик түркім тұрында сөз бара. Жәмғият ештері факел ертушілер. Олар алдағы буынның тұрмышқа ашмаған хиялларының факелін ертілер. Бу хиялларының формасы, шәкілі ғам, структурусы құрылышы, буынан буынға тапшыла тұрған ғам, милетнің өзіншелігі деп тоналған идеологиядан тұра. Біз идеология деп отаған нәрсе, бұ жәмғиятның дүнияға нешек қорағанын, нәрсеге шанғанын ғам нені келешек тілегенін білгілі. Бұ ұшырақлы түгіл, ол өзірі бәйләнген идеялардан тұра. Шенке ол, біз нені жәмғият болырға дейш деген сұрауға жауап бірі ғам мақсатлар қоя. Идеология ғамәлге етірі, сиясы ғам іштимағи харакат рәуішлеріне юнәліш бірі. Идеология яхшылық белән ношарлыкны, дөрес булганны ялгышлыктан айырып торучы компас ул. Һәм газеда шушы компас кешелеккә ишарәли. Хәзер инде тугрылык, мәхәббәт, тәвәккәллек һәм ихтияр кеше белән тупланган, ватан эше белән ташланган шушы кешелек идеологиясе гәүдәләнгән төбәккә күчек газега. Израильнең 2023 елның октябрь айында башлаткан геноциды кичкененә географик җирлекне дөньяның вөҗданына әйләндерде. Дөнья гасырлар дәвамында камалыш астында булган һәм ачык мәйдандагы төрмәгә әйләнгән Газа илендә төрле геноцид ысулларына шаһит булды. Һавадан һәм җир өстеннән авыр бомбалаулар, дроннар, снайперлар, ачлык, корылык, нашар һава шартлары, яңгыр һәм су басу. Кыскасы, кулланылган һәр ысул һәм кешеләр дучар ителгән һәр шарт кешелеккә каршы авыр җинаять үзенчәлегендә. Барысына да карамастан, Газаны әле дә нык

Мақтаран тұрамшыр, Түркия овазы радиусының татар тіліндегі тұрамшылары шушының білін оқырына яқынашты. Әліге біз сіздің білін сауылашыпыз, эфирді келесі ұшашуа қадыр.